0: Paşa, Асрори Сиҳати Тифл ва Оянда Солими Фарзанд.
1: Шарики барнома Комфорт Бейби. Голибуни иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Комфорт Бейби .dj ва ё бо рақами 3344.
2: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳар як кӯдак тадриҷан мустақил шуданро меомӯзад. Вазифаи мо ин аст, ки ӯро дар ин роҳ дастгирӣ намоем. در برنامه امروزه جانیوچا ما در باره قدم های اولین مستقلیتی کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعض کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باره اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیت امروز اساس شخصیتی با اعتماد فردای فرزند شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفل شما.
0: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.